0: Στα 441 hash. Στα 441 hash. Chill στα 441 hash. Στα 441 hash. Chill στα 441 hash. Δηλαδή, τα HFM λέω.
1: Ζωζή.
0: Yo.
1: Αμνέα λάμπα στούντιο.
0: Bye bye στούντιο.
1: Απίζα όμα να έκανε λεκά με κυρκύρια γάτε το Ζωζή.
0: Κόγκο μισήν και με τιμή ήταν ντάνι.
1: Αμή ντάνι, αμά ή.
0: Yes.
1: Αμά είναι ο αντέ να είναι βάτε πλούν σου βαστά. Κουμάρε μια βάρη να τέτε.
0: Κόγκο μισήν ντάνι, τα HFM μιλάω. Chill star 441 hash. Chill star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Chill star 441 hash today. Kichenge chitonge 200 shillings. Ago shilling is 80,000. Ako mami chinega kwa akpesa. Ako ingengala lungu na mami chinega kwa ipesa. Mami chinega kwa akpesa. Star 441 hash. Amaji lapat mbiyompiyo dadi. Taache femi lao.
2: Hello?
0: Yes.
2: Bye
0: bye taache femi buju. Nga niyo? Amos kapsi biri kongo misi baba taache femi lao.
3: Taache femi lao.
0: Hello?
3: Yamune susu
0: buji. Bye bye.
3: Amigo
0: mie.
3: Amigo
0: mie. Kuma nung
3: laso
0: ya sigo beto. Ah, laso
3: Oke, meto ka ka tuga manai.
0: Inye ne gibet mata ke kasin.
3: Inge dile.
0: Yes.
3: Ile mata ke ke ka tuga ne wale. Ete sige beto ke pa tuzu pio wona gibet ta je pa ka beza.
0: Kabisa unge ribo ku agarara ne gibet ke tishet kabisa.
3: Ogu mi nguni.
0: Eh? Yes. Kapisa, no sleeping. Kapisa, kapisa daddy, touch a family low. Touch a family low.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello, touch a family.
0: Hello, touch a family.
4: Ibarat the brooms pastor dari kesadaran ini.
0: Amun ada brooms mungkinnya we.
4: Bye bye the brooms. Nakal saya skin nama the brooms pastor dari kesadaran.
0: Konge mis. Itu seta iepchinit touch FM to get up kolenjin kibaros teon konge tegeta onit neo nebo Nairobi.
4: Yep.
0: Hello touch. Sigebe tuan kibagenge gura rita kabisa baba kui chinki ge pesa ge bebe tana tana bakio talo taring initiative chini urere ni gona gait kenyi shik tama nang susit ale chini tan gona hatpa ka sergali gile gigo ito en pesa anda PCLB na pana tana ba 000 1360 000 1360 asigebe tuan enore ni mufti ago number TPT drop a taste